0: Jou kien kai ta gabeera, ibukin ta ganega jou asteriak ke Pacific Engagement Visa, ke PEV. Ibukin ta riri ke jou wou atenga wapi maonowa, o wou atenga wapi meisua. Tena toki, mwapi merwewan surai, wou atenga wapi maonowa. Te bubua, aiga akataurawa ki ibukin ke dipesin ta ganega ayo, aria barakat yei kaaru menasia.
1: Wawa teika aria inkarawagi, ngana kona ira fuwa konteri nerina ngatekeroa ya iyo. Demuan, korea ni karina ke nikapea aram online. Ngana kukupendeke, awana kona kwa nguwaki ea kwaria ini makuria kanuanu puome ibukin chaka meaka kete visa. E kona andeke puoka mayakia puona, nikarawa na visa rinanona na ipupuoki titautea kanina Australia. Ipupuoki eika akakawaki, pakona kanga nikarawa am visa. Peikala paa eika akainanuaki, otira ea kwaria inataya imain ea kwa karawa am visa.
0: Ngana kukanataya pakona kona anira kwa konteri nerine nikameaka ei, akona andeke rongorongona na website the Australian Government Department of Home Affairs.

Now, ya pun nak kiri garun busin tua, ada ekak aji ye mayan nane kai pakatik ya, tini pun kosue ya di peso. Maya de kurigo, kapai aram, iroya anak komite entok, ibu gin tua ya, wa, nana kapi meruwa ni no amat apa, eh kiri pesu wa tengah wapi mono. Ini tak jangan kontenam ba, isu wa tenung akia, awu isu wa akia tenung wa, oh isu wa tenung akia, ono wane mewa, luwa wa akia tuana. Sebab itu katapana, eh mai turun aku nak kampana, eh enan trading, ngayang kai amis bonsai ibu gin tua ya wa. Wari nanin wa ake anaka pon te tai hei patawana te isuwa pataka uwa te luwewa. Na kanu mangami meiron anan trading wabubuwa te katirimen o tine pupuwa ni mebu itaka uwemen o temuwana me kanu wangana e ni mebupuwa te tara. Kurigo mina ayena po peimu da kanu wanga emon te meteroi. Kamraba meiron anarapata entok men the sea sport sub committee. Tekeroi kani kilibes. Tipusumayan ami inaometa wawatanga wabimono.

Aya na bareka mwangane kanwante bubusiere ya sando kwenye nonipea uwe kangaite ya kana. Meuri FM 89.9 da meru ante ngabongei. Na bubusiere kwa dekuna ria teende kane ine ibena sikana kwa mwakaine na siwa yote ntre kaya usimaka ni irai na konako. Kuraba, awasina bene, ntikiroi. Angkere kwa sandona kanwana ra metendaren program de ngabonga yu. Ayong kane kuna mare kwa tangiri yake wantani nge papa kipena kana kwa kaina na sim. Ani, ya usina pen musimakan iriko nako nako, nte nga po ngayo, ate ente kanay nai.